ndzakakuvahi kumekile amatikweni Afrika-Dzonga kwala kusuhani ve Mr. Bawa tipatsakana hina xikamunanga bya Mr. Bawa itakuma nongonoko xihundla xa mintirho